mai tam por siyanki. Dios bahwasin ta por siyanki. Us kaita, haku purisu. Tukoy sung kunchis wang, takisunchis. Apo Dios nuchista. Paita yupay chaswang.